0: אל די דר ארטל.
1: Ја пинал прво зина суровеште дел спли импортон с темас да доц, мазјамна, њу номе Оливија Крестан, бона сера. О се зае клар, ал си тема да арау ла ноќ сен думенѓа, кун ина морта а сис персонас блесадас е штау ин амок, којан лаз авторитац комуникау оц. Ела зен феќ се дирас, чел Швицар да куронта трај зонц, ќе сец ју заљенди ждис те ла полиција кантонала дел джура е ал делинквент. Ел вен екзаминаус психиатрика мајн. Al motiv per l'amoc è bella un sclerius, tenor la polizia o agli umsi taus al mainz curon tiedes con una buis alla fola a sianter con una pistola sen in auto. La vajnaunca de Sumvig veni un drada col pri Rando al premi Svizzer per proiects extraordinaris ein connex con sendas de vianda. Sumvig o transferiu la sendas e la graina navent la vart saniastra se la vart dreccia da la val per qua ci è lo pli sedir. La giuria lauda di anterauter al concept persistent a la realizzazione con cierpa dolma tras la populazione locala. Sumvig surveni 20 mili francs. De Sumvig a Cuira, al marciau vell oi barjau ir sera, probabil per vida duas scandailas. Blessaus en agin, quattro personas on ist viu evacua. La habitazione alla seconduzzada di necese de pleras famiglias on las flomas destruiu del tot. Pura so pur sein Schweizer doin zerveni de ple, spazi de gi, aber è de ple responsabla dat, a vai pli pauk spensums administrativs. Que propone il Consell Federal, cio tramezza in consultazione al projekt Politica Agrara pel zons 2030 tocon 2033. Cum pragliau culs 4 ons avaun, vod il Consell Federal impundur 0,9% ple pauk, vod di 13,8 miliardas francs. Navent l'agricoltura medanti il turism, la Confederazione vugida da sana hotels da montagna, quai con 100 milions francs, cins vu da ora al zons 2028 tocam 2031. La fina mira è da da in staus d'ulteriores investizions ein regions da montagna. Sco proxim tractel parlament quella facenta. Ta un parots, io divise da vus in abiala serra, avineva un bien divertimain col program da RTR.
2: Gusta gleich la saire culcianil rumensch floce es in questa zondes nus udins in per minuts de pü de la chachote grijuma ci comenza da mem respektiv de las preparativas or de la perspektiva del specialist de darmes l'armaröl de trun andri tomaget elens quinte dels aspets interessants del schluppet de chacha e pü tard udins ci vegnoz enti la marella e ci cel mister de semi pud esser va de cefir cula contentezza spereste resta andervi mia nom tobia faler Ci vediamo in una pacifica sera.
0: RTR. Mes Radio, mia lingua.